E ahoi au tēnei, manau ke kilek tātou ki he me tā kupu. E lomu ki tātou ki e mahi au ki la, te hoi ngā pālota te tātou atu hinu tēnei, i nā tau māhina o te tau hanga tēnei. I he ala, ki te tūlanga i ei ai te hoi ngā tā te olanga, ki te taunga tā o nā mei nā hale koloa, taunga tā o te penihini, taunga tā o nā hale, he ohe mea e kikila ki tātou ki ei, kua maualunga lele te taungata ei ei ei. Lahi o ki nā pihine he kua tapuni, nā hole kainga, e lahi a hoaina ki lātou, nā pihine he hau ngā hoale, tapuni hoki wā, mana tua te tokalahinga o ki tātou, ki neini uhila nei, E kehe mai lo ki tātou whiwhia o i ngā lue lo ki tātou mō tātou. I te tū te ia tākua ni small business operators ni. Tātou whiwhia o i hoi kongalake tautoko tāhi. O i olo i tātou o i hokatino. Pe hea lawa te tāleni, hea lawa te mahoai ke ono hoi e te kongalake a koe. Ko tēnei la te tūlanga i ei nā tama pihini hive nei e lahi hoi ngohi e ke tapuni. Ai hea kua he mohai e nā tino i te tongi nā ngaluanga ko whai. A ku he mohai ke te tongi nā te tongi o ki lato i ngā lue. He au ki lato mea he hoko mai. Kua kikila lawa ke e hili te tapuni i loi te lahi waka opo he pili o nā mea te tauna tongi ka he mai ke tongi wā he tupe heo ki lota. Lahi te haina o te tūlanga i ki tātou i te taimi te nei te tama ka inga ki tātou maula lolele nā tauna mea maulunga lele. Ko te hoka hili la mo ki tātou i te e noho hokata i tali ki tātou ki he tūlanga i e te hainga pāluta ki tātou te general election ki tātou oi ve hei nei ki tātou hea nei he filifilinga mākoi hea nei he kikilanga mākoi ke hua ki e te ono te tau ke laho ve i e

0: E manatū mai hoki i luna programe ko o te ola heonga le mu o ki tātou i lunga te tātou atu hino tēnei ka e mai he hoki i ni maa inga lawa o te tātou ola mahani e ka wapea. Te ahoi ahoi tēnei i he tūlanga ku tātou pila ki tāu ki te tau malulu ma ni hoka malu i anga hoki hove kamata te tau hoi tēnei ka e. Vena e hoki ka hai tātou tātou pila atu ki te wai tau lawa o te tau malulu. Hewe ko nā tui o te fulu. Pēni ki ki langa ki ni awala ke haungale mū mai e ki tātou, mai nā tau wale o te tau mā lūlu. Ka e kāma tātu lā i te tūlanga lawa e tatala mai nā wanoa, mō ki lātou i ku mātutua pe ki lātou i e ia e nō hoi tau wale hoki tu tino, e hoi hua e hoki nā tui o te fulu, ka e koe hoi tala ki tau ho mai, pe hoi tala ki tēnu ho mai, he kauhianga hoki o te ola mālo lo e hoi ei o hiakinga. Ka hai ki he ai, e mai hoki ke kikila ke heo lapa koe ki heo tui o te fulu, pa nā tui pui pui a hoki e iei ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o nā hi ama i ei e turoko o lava, e mā hua mai ei nā tau ale, ka e nabe nā mantu te koviti, he kimo mā atu i te koviti ma te hi ama o ia, ma koi hoka ua upe hoki lava nā ahainanga e tau ki ei, nā unga hoki o te tau ale, koi lahi mā wai ki tātou, i te taimi tēnei. Koi lana puli o ki kila hoki ki heo tui o te koviti, he tui o te fulu, he tui pui pui a na mihia hoki. Kona lapata kinga i e nā, pini hoa tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou, mai nā tau wale hoka matakutia, e paki mai kia te ki tātou, i nā vai tau o te fulu. Ka heka pake he ai. Ki hoka lei ke mahana hana nā kie, ke mahana hana hoki nā konga e na noho ai ki tātou, ke ki kila ki niani haka hino manga a te mālo, i lunga nā tūlā hono e te tau nā iei nā hale, ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou iei e noho hale tutongi, ke ki kila ke hai ni hita mo te hale, ke lelei hoki nā hakamahana hananga nā pui pui o te hale. Heo he mea e mahoai, heo ni awala hoki e mahoai, ke ono pui pui a aiki tātou, a wā lava nā aunga nā tauale o te waitau o te taumalulu. Ka kila lei, mā hai mā talano hoki ki nā homai, hiaki ki nā nā tino ki tātou, hiaki nā tawale ki tātou, nā he hoai ngungu o tātou tawale kai tamuhai oi hoka mātala tala ke mātala ma ki te lawai tele o te tawale e he taimi kua ke kila mātai ko lua ma te homai, pētein homai ma peko te kauhianga hoki o te ola mā lolo. Kila ko te anga maulunga ke ola manuia ki tātou, ola pui pui mai ki tātou i nā tau wale o te tino, ka eke ola mahala lohi hoki ki tātou. E te gātu hoki la te tau mālulu, hove hoki kua i e hoki ne tahi kilanga ke heo ai ki tātou i nā tau wale e puna mai i te tau mahanohana. Ka e motem te nei ki tātou ka ki pāt lele ki te hoitoka tau mālulu ku tau nā tāpena hoka lei ki tātou i nā i tū te tau ai ke pui pui ai te tātou ola mā lolo o te tino a wala wana tau wale hoi mai ki loka lei toka lau ka ke manu i hoki i nā tau hinga o te ola mā lolo o ki tātou
1: PMN Tokelau.